الله عليه وآله قال: من قم مسجدا كتب الله له عتق رقبة. قم یعنی کنسه، جارو کنه، جارو کردن مسجد به قدر ثواب عتق رقبه. خیلی مهمه این. خب البته باید توجه داشت که مسجد اون روز با مسجد قالی فرش کرده امروز مقداری تفاوت داره، سخت‌تر بوده است کنس اون مسجد و تمیز کردن اون مساجد مشکل‌تر بوده، لکن اهمیت مسجد رو نشان میده که اهمیت مسجد هم ناشی است از اهمیت نماز. اهمیت نماز، لذا در قرآن کریم حالا موارد متعددی که درباره نماز و اقامه صلات و اینها بیاناتی وارد شده است، اول چیزی که از برپادارندگان حکومت و متمکنین در ارض، کسانی که به قدرت خدا و به پشتیبانی کمک الهی مسلط میشن بر امور زمین مثل شما ها، خواسته شده است عبارت است از اقامه صلات. صفحه 246.

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد القوم خادمهم. یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای اینکه بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ این که ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم. او سید قوم است، یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی، به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبره دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر این که اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم، خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره، علاوه بر این در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره‌ای، تو فلان جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره‌ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون، از شخصیت خودمون، که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست. ببینید این کجا و اونچه که در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا، که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، که انه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اول هم این که بخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم که او رئیسه. صفحه 825.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأعدل الناس من رضي للناس ما يرضى لنفسه. بفرماید عادلترین مردم اون کسی است که برای مردم همون چیزی را بخواهد که برای خود میخواهد و کره لهم ما یکره لنفسه، هر اون چیزی را که برای خود خوش نمیدارد و راضی نمیشود برای مردم هم اون رو خوش ندارد و راضی نشود. و اکیس الناس من کان اشد ذکرن للموت، این زیرکترین مردمه، اون کسی که بیشتر به یاد مرگ باشه این زیرک، اون کسی که از یاد مرگ غافل می شود این ناهوشیاره، ناهوشمنده، این زیرکی نیست. و اغبت الناس من کان تحت التراب قد امن العقاب و یرجو الثواب. بهره‌مندترین مردم کیه؟ بهره‌مندترین مردم اون کسی نیست که از امتیازات مادی و دنیایی برخورداره. کیه؟ اون کسی که در زیر خاک، اونجایی که همه ناگزیر سرکارمون به اونجا خواهد افتاد بدون تردید، در اونجا قد امن العقاب، از عذاب الهی ایمن باشه. و یرجو الثواب، امید پاداش الهی را و لطف الهی را داشته باشید. صفحه 72.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز و کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم، می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهم، هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. لذاست که خدای متعال در مورد پیغمبر اکرم فرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و تا آخر آیه. با بینه حرکت کردن، با یقین حرکت کردن تفاوت می کند با حرکتی که از روی تردید و شک و اینها باشه. لذا شما میبینید در دعاها هم درخواست یقین از خدا میشود. وجعل النور فی بصری و البصیرت فی دینی و الیقین فی قلبی. یقین، خب آیا یقین چیزی است که وقتی پدید آمد همیشه در دل انسان باقی بمانه یا باید اون را آبیاری کرد؟ نه، دومی درسته. یقین حاصل می شود، لکن گاهی حوادث و عوارضی که برای انسان پیش میاد در نفس انسان، از شهوت و غضب و اطماع و انواع و اقسام ضعف های اخلاقی، یقین را در انسان تضعیف می کنه. تردید و شک به وجود میاره. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه، که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال من قدم أولادا يحتسبهم عند الله يحتسبهم عند الله یعنی جوری این فرزندان را این اولاد را بار بیاورد که بتواند اونها را به حساب خدا بگذاره. طبعاً فرزندی را انسان میتواند به حساب خدا بگذارد که او تربیت الهی پیدا کرده باشه، متدین باشه، اهل فسق و فجور و تزیع اوقات و اینها نباشه. این را انسان میتونه به حساب خدا بگذاره. ولی اگر یک فرزندی بود که انسان یا او را بد تربیت کرد، کما اینکه بعضیا فرزندان خودشون را بد تربیت میکنن، از اول این بچه را اهل دنیا و اهل اشرافیگری و اهل شهوات و اینها بار میارن. در محیط خانواده پدر و مادر مشیشون برای فرزند یک سرمشق است. اگر این سرمشق سرمشق بدی باشد، بچه بد بار میاد. فرض کنین پدر و مادر متقلب، دروغگو، به هم دیگه رحم نمی کنن، به هم دیگه خیانت می کنن، اینا رو هم بچه می بینه جلو به چشمش. به مسائل دینی اهمیت نمیدن، به فرائض، به نماز، به روزه، بچه همینجور بار میاد. این تربیت بده. گاهی از هست که انسان تربیت بد هم نمیکنه بچه رو، لکن رها میکنه،

خیلی از ماها گرفتار این معنا هستیم. نه اینکه بچه رو بد تربیت کنیم، نه، اما رهاش میکنیم. احساس مسئولیتی که انهو نسبت به او نداریم. گاهی اوقات برای درس خوندن و مشق نوشتنش و صرف وقت میکنیم، اما برای نماز خوندنش، برای آشنا شدنش با قرآن، با مسائل دینی، نه، اینجا اصلا وقتی نمیذاره. این رها کردن بچه است. اینا رو نمیشه انسان به حساب خدا بگذاره. یعنی بگه خدایا این بچه رو من تربیت کردم برای تو، در حساب تو. نمیشه. اون فرزندی رو میشود انسان به حساب خدا بگذارد که او رو رها نکنه و تربیت خوب هم بکنه. البته توجه داشته باشید، توجه دارید که تربیت فرزندان اینجور نیست که انسان هر یک بچه ها رو بخواد مثل یه شاگرد معینی جلو دعوتشون کنه، بهشون حرف بزنه، تربیت کنه. نه، بعضیا میگن آقا شما میگید فرزند زیاد تو خونه، خب اگه زیاد شدن تربیتشون نمیتونیم بکنیم. این حرف غلطه. تربیت فرزندان تربیت تک تک فرزندان نیست، تربیت محیط خانواده است. محیط خانواده که خوب بود، چه بچه یکی باشه چه پنج تا باشه فرقی نمیکنه، خوب تربیت میشه. به طور طبیعی، به طور غالب خوب تربیت میشه. پس بنابراین یحتسبهم عند الله که در این حدیث شریف هست، معناش این است که بچه رو جوری تربیت کند که بتواند پای خدا حساب کنه اون رو. حالا اگر من قدم اولادن یحتسبهم عند الله، اگر تقدیم کند اولادی را، تقدیم کنه یعنی بار بیاره، پرورش بده، ارائه بده، فرزندانی را که بتواند اونها رو پای خدا حساب بکند، حجبوه من النار به اذن الله عز و جل، این فرزندان او رو از آتش الهی، از عذاب الهی دور نگه میدارن، مانع میشن. این یکی از این چیزهای مهمه. خدای متعال خب به ما میگوید که عمل صالح کنید تا پیش خدای متعال ماجور باشید، از عذاب الهی مأمون باشید. اما به این اکتفا نمیکنه. میفرماید که اگر چنانچه نسل بعد از خودتون را هم تربیت کردید، این هم یک حسنه است، یک عمل صالحی است که میتوانه شما رو حاجب از آتش باشه. صفحه 634.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام. پس فرقی بین وجوب اداء امانت نیست میان اون صورتی که صاحب اون امانت مرد مؤمنی باشد، مرد فاسقی باشد، مرد کافری باشد، مرد شقیی باشد، که دیگه اشقای از قاتل امام حسین کسی نیست. حتی او هم اگر چنانچه امانتی به شما سپرد بایستی ادا کنه. معلوم شود که اداء امانت خیلی در شرع مقدس مهمه. خب حالا امانت اینی که در مورد ماها امثال بنده و شما و اینها محل ابتلاء است، همین چیزهایی است که در اختیار ماست که کس خاصی دست ما امانت نسپرده است. اما شما رئیس یک تشکیلاتی مثلا میشید، خب این تشکیلات دست شما امانت، هم اشیاء خارجی و عینی او و به اصطلاح سخت افزار این دستگاه، هم نرم افزار این دستگاه. نرم افزار دستگاه هم در اختیار شماست. تصمیم هایی که میگیرید، کارهایی که میکنید، برنامه ای که اونجا میخواید اجرا کنید، اینا همه جزء اماناتی است که در اختیار ما و شماست. در وظایف اصلی ما ادای این امانت، این رو باید امانت رو به صاحبش ادا کنیم. این چیز خیلی مهمی است. صفحه 318.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة. این شش چیز رو شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم، قول میدیم. یعنی اذا حدثتم فلا تکذبوا، دروغ، و اذا وعدتم فلا تخلفوا، و اذا اؤتمنتم فلا تخونوا. امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر، خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است، و احفظوا فروجکم، شهوت خودتون رو نگه دارید، و کفوا ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید. صفحه 150.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القصد أمر يحبه الله عز وجل. قصد یعنی میان روی، نه افراط و نه تفریط. این معنای قصد است. اقتصاد از این ماده گرفته شده. مقابل میان روی افراط است و تفریط، که هر کدام به نحوی زیاده روی است. البته قصد در این روایت علی الظاهر عنوان عامی است، شامل مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی هم می شود. در همه امور میانه روی یعنی دوری از افراط و دوری از تفریط مطلوبه. پس ان القصد امر یحبه الله عز و جل و ان السرف امر یبغضه الله عز و جل. اسراف را در مقابل قصد ذکر میکنن که اسراف اگرچه که در غیر مسائل مالی و اینها هم به کار میرود، فلا یسرف فی القتل، زیاده روی نکند در خون ریزی، لکن غالبا به کار می رود در زمینه مسائل مالی، یعنی زیاده روی نکردن در هزینه، در خرج. شاید در اینجا هم لااقل در کلمه صرف مراد همین زیاده روی نکردن در مسائل مالی است. زیادی خرج نکردن، خرج‌های زائد رو مرتکب نشدن، که این جمله بعد هم همین رو تأیید میکنه. حتی طرح کل نواته، حتی انداختن هسته، هسته خرما، هسته میوه، که اون وقتی که در زمان صدر اسلام که فقر عمومی بود و موارد زندگی خیلی کم بود، از هسته خرما هم استفاده می کردن. هسته خرما رو به یک نحوی آرد می کردن، مثلا استفاده می کردن. که من نظیر این رو در اوائل انقلاب در بعضی از روستاهای خودمون هم دیدم. رفتم بعضی جاها، دیدیم اونجا بله همین میگفتن که هسته خرما و بعضی از چیزهای دیگه شبیه این رو به یک نحوی نرم میکنن و ازش استفاده میکنن. و حتی صب و کفضل شرابک، حتی ریختن زیادی آبخور خودت، این لیوان آب رو که میگیرید نوش جان میکنید، تجه مقداری میمونه، این رو میریزی رو زمین، این رو هم میفرماین اسراف. ببینید مقیاس ایناست. حالا در همین زمینه آب، مثلا شیلنگ آب رو بگیرن همینطور بی خودی آب بریزن، این دیگه معلومه که چقدر اسراف. از این اسراف ها به مراتب بالاتر اسراف های حکومتی است، امثال مسئولینی که پولها رو خرج میکنن برای چیزهای غیر لازم، این دکورسازی ها و

زینت سازی ها و اینها اسراف قطعی است. از مال شخصی خودش هم انسان خرج کنه اسرافه، به بهانه این که میخواهیم زیبا باشه، قشنگ باشه، همینطور خرج کنن، چوب مصرف کنن، چه بکنن، اینا اسرافه، اینا چیزهایی است که یبغضه الله. یبغضه الله که خداوند اینها رو دشمن می‌داره، این یک تعبیر خیلی رایجی است از امر حرام. حرامه، ممنوع این کار. پس اگر از پول شخصی هم باشه اشکال داره، از پول حکومتی که باشه دو اشکال داره، یکی اینکه اسرافه، دیگر اینکه غصبه. غصبه مال دیگران رو، مال مردم رو، مال بیت المال رو. این است که خیلی باید ملاحظه کنید.

این از وجود مقدس پیغمبر اکرم است. یک حکم کلی است به نظر میرسه که جزء چیزهایی است که برای بنای جامعه اسلامی مورد نظر اون بزرگوار بوده است که اینجور فرموده: من اقتصد فی معیشته رزقه الله. هر کس میانه روی کنه در معیشت، خدای متعال او رو برخوردار میکند، رزقه الله برخوردار میکند. و من بذر حرمه الله، هر کس تبذیر کند خدای متعال او را محروم میکنه. تبذیر با اسراف متفاوته. حالا این تفاوت هایی که در لغات ذکر میکنن بر حسب غالبیت استعماله، معلوم نیست حالا به طور کامل در لغت این تفاوت ها مثل یه حدی وجود داشته باشه. در استعمالات اینجور به کار می رود. اسراف این است که انسان در جایی که مصرف مال در اونجا معقول است، عقلایی است، مشروع است، مال را بیشتر از اون اندازه خود مصرف کند. فرض کنید انسان برای غذای خود، برای لباس خود، این خرجای لازمه دیگه، هزینه های زندگی است، بیشتر از اندازه متناسب و معقول که مصرف کنه بهش میگن اسراف، که زیاده روی است. که عرض کردیم مخصوص مسائل مالی هم نیست. تبذیر را معنا کردن، گفتن خرج کردن مال در اون چیزی است که اصلا اقتضای عقلایی ندارد که انسان مال رو در اون خرج کنه، مثل خیلی از خرجایی که امروز مردم میکنن، در یه چیزایی پول خرج میکنن که اصلا اقتضای عقلایی وجود نداره برای خرج مال در اینها. حالا آدم مثال نمیخواد بزنه، نگاه کنیم توی زندگی های متعارف مردم، میبینیم وسایل زینت و نمیدونم چیزهایی که اصلا وجودش در زندگی انسان لازم نیست اضافه کردن و عیب زیاد کردن، این تبذیره. که در اینجا اینجور میفرماید که من بدره حرمه الله. خب اینجا من وقتی میفرماید، اونی که به ذهن انسان در ابتدای امر میاد این است که یک شخص مورد نظر است. بله، عیبی هم نداره که ما اینجوری معنا کنیم، منتها ظاهرا اینجور میشود فهمید که مراد جامعه است. بالاخره یک جامعه از افراد تشکیل میشه، یعنی وقتی که این فرهنگ، این خلق، این عادت در بین افراد جامعه رواج پیدا کرد، طبیعتاً خود اون جامعه به حیث جمعی هم دچار این بیماری میشه. بنابراین ما همش نگاه نکنیم به اینکه افراد مورد توجهن در این روایات، نه، به این نکته اساسی هم توجه بکنیم. اجتماعات مبذر، اجتماعات مصرف دچار این مشکلات خواهند شد. واقعش هم همین، هر جایی که انسان مشاهده میکنه در این اجتماعات کشورها، ملتها، هر جا اسراف هست، تبذیر هست، زیاده روی هست، دور ریختن هست، خرجای بی خودی هست، گرفتاری هست، مشکلات اقتصادی هست، تبعیض هست، از این قبیل، که خود این تبعیض و اینها هم به سقوط و انهدام و نابودی منتهی میشه، منتها خب چیزای دراز مدت است. اینکه این روایت اومد از امام صادق علیه السلام هم در کافی و فقیه ایشون نقل میکنن که ومن تل من اقتصد الله یفتقر. این همون مضمون فرمایش پیغمبر است، یعنی اگر اقتصاد بود در فرد و جامعه تضمین شده است که

من الفاظ رسول الله الموجزه صلى الله عليه واله که شیخ رضوان الله علیه این رو نقل کردن، صدوق این رو نقل کردن که چند جمله رو قبلا خوندیم روزهای قبل. این هم یک جمله است که از سکرو جمر و نار، جمر اون آتشگیره و آتش زنه است. فرماید که سکر مستی اون وسیله آتش زنه آتش است، آتش جهنم وسیله است برای اینکه آتش جهنم انسان رو احاطه کنه و برافروخته بشه بر علیه انسان. سکر اینه. شاید حالا وجه هم این باشد که چون سکر

آتش جهنم انسان رو احاطه کنه و برافروخته بشه بر علیه انسان. سکر اینه. شاید حالا وجه هم این باشد که چون سکر عقل را که هادی بشر هست، دستگیر بشر در همه امور دنیوی و اخروی هست، این رو از بین میبره، عقل را موقتا ضعیف میکند، از بین میبرد، و در بلند مدت هم کسانی که مدمن خمر هستند و سکر در آنها مستمر میشود، به تدریج قوای عقلیشون ضعیف میشه. الکلی های دنیا اینجورن. اینجا یک توجهی ما بکنیم به اون جوامعی که خمر در اونها رایجه، که سنین کم جوانها هم از 10-12 سالگی مبتلا میشن به خمر. خب این سکر بر اینها حاکمه. سکر که حاکم شد، راده ای در مقابل شهوات نخواهد بود. این نسل کنونی جهان غرب به کشورهای غربی که ببینید دچار انحطاط شدن و خود اونها هم احساس میکنن که انحطاط به سراغشون آمده، جوانهاشون دارن از دست میرن، عقلاشون، افراد فهیمشون این رو نکته رو فهمیدن، در صدد علاججویی هن. البته علاججویی اینجور چیزها کوتاه مدت امکان پذیر نیست، چون بیماری به مرور فرا میرسه، به مرور جایگزین میشود. 100 سال، 200 سال مثلا فرض بفرمایید این بیماری رسوخ کرده است، همینطور در ذهن نسلهای متوالی وارد شده تا رسیده به اینجا که حالا نسل دچار یک عیب خلقتی روحی اساسی شده. اینه نمیشه با علاجهای زود هنگام که دیدیم در بعضی از مجلات فرنگی که میگن فیلمهای فلانجور رو، فیلمهای خانوادگی رو چرا پخش کنیم، یعنی این فیلمهای به صلاح زد و خوردار و ترور و تفنگ و اسلحه و اینا رو پخش نکنیم. خب بله نکنن اثر میکنه، منتها یه 50 سال مثلا باید در این زمینه ها کار بکنن تا اثر بکنه. اینها یکی از عوامل عمده این حالت همین سکره، مستی، که البته روز به روز هم بیشتر شده ها، این رو هم عرض بکنیم. در گذشته ها مثلا شاید 100 سال پیش در اروپا اونطور که انسان توی کتاب ها و آثار اینها ملاحظه میکنه، مثلا زنها مشروب نمیخوردن. در یک مجلسی هم اگر چنانچه زن بود و مرد بود و اینها، شام که مثلا میخوردن، مردا میرفتن توی اتاق جداگانه اونجا مشروب میخوردن که زنا مشروب نمیخوردن، برای نبود. اما حالا اینجور نیست، حالا همشون میخورن، به تدریج اینجور شده. یا جوانها از یه سنینی کمتر به طرف مشروب نمیرفتن، حالا هم تو سن مشروب خوری در بین اینها پایین میاد، حالا بچه های 10-12 ساله کمتر مشروب میخورن. این حالت سکر به تعبیر یکی از دوستان فهیم اهل دقتمون که چند وقتی رفته بود اروپا، کوتاهی مونده بود، میگفت اینا روز که مشغول کارن مجال سرخاروندن ندارن، شبم مشروب میخورن مست میشن، نه روز وقت دارن نه شب، چی میخوان به فکر معارف اصلی الهی و معارف زندگی به معنای واقعی کلمه بیفتن. همه همتشون صرف همین کارهای روزمره خودشون، یعنی کارهای نقد خودشون که در مسائل مادیشون به اونها احتیاج دارن، مصروف این میشه. صفحه 824.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة. این شش چیز رو شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم، قول میدیم. یعنی اذا حدثتم فلا تکذبوا، دروغ، و اذا وعدتم فلا تخلفوا، و اذا اؤتمنتم فلا تخونوا. امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است، و احفظوا فروجکم، شهوت خودتون رو نگه دارید، و کفوا ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید. صفحه 150.

0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: جزء احادیث قدسی است که در حضرت موسی علی نبی نام علیه و علیه السلام وحی شد. مشابهش در باره حضرت عیسی هم هست. سه تا سفارش میکنه به حضرت موسی. اول اینکه از چشمانت عشق به من هدیه کن، ببخش، حبلی. یکی از چیزهایی که محب دوست داره اینه که هدیه آدم به محبوبش بده. به طور طبیعی آدم کسی رو که دوست داره میخواد هدیه بهش بده. خدا میفرماید که من دوست داری عشق چشم به من هدیه کن. دل شکسته باش، در دلت احساس خشوع و شکستگی داشته باش. بعد از خشوع قلب بدنت هم خضوع داشته باشی. این که به حضرت موسی میفرماید که اشک چشمتو به من هدیه بکن، معناش اینه که خدا نیازی به اشک چشم داره، میخواد چیکارش بکنه. پس چرا میگه اینا رو به من هدیه بکن؟ چون کمال موسی به این است، یا کمال هر بنده ای به این است که در مقابل خدا خاکسار باشه. مراتبی از این محبت هست که باز لازمش همین گریستن و اشک ریختن در پیشگاه الهی است. ایناست که مربوط میشه به محبین. شعیب اونقدر در اثر محبت خدا گریه کرد، اونقدر گریه کرد تا نابینا شد. خدا دوباره چشمشو بهش برگردوند و بینا شد. بار چهارم که مشغول گریه کردن شد، خدای متعال وحی کرد: تا کی میخوای گریه بکنی؟ آخه تا کی؟ سه مرتبه من چشمتو برگردوندم، باز مرتبه چهارم شروع کردی گریه کردن. اگر از ترس جهنم هست، من تو را از آتش جهنم پناه دادم. اگر شوق به بهشت موجب گریه کردن این تو شدی، من بهشت را در اختیار تو گذاشتم، بر تو مباح. خدای تو خودت میدونی این گریه های ما نه از ترس آتش جهنمه، نه شوق به بهشت و نعمت های بهشتی. محبت تو بر دل من بسته شده، جایگزین شده در دل من. خدای متعال به او وحی کرد که حالا که اینجوری هست، من همسخن خودم موسی را خادم تو می کنم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الناس عندهم موتى والله عندهم حي كريم. فمن اهل اخرت این چنینند که مردم در نظر اونها مردند، تنها خداست که در نظر اونها زنده است و دست کرمش گشاده برای خلق. برای تقریب به ذهن اول اشاره میکنم به اینکه ما در قرآن هم یه همچه تعبیراتی داریم که مردمی مرده هستند. به پیغمبر میفرماید نگران نباش که مردم حرفتو گوش نمی کنند، ایمان نمیارند. ما مرده ها رو که نمیشه حرف حالشون کرد، اینا مرده هستند. تو میخوای مرده ها رو حرف حالشون میکنی، چیزی بهشون بفهمانی؟ خب اطلاق موتا بر این مردمی که ایمان نمیارند، اون چی باید بفهمند نمیفهمند، اون چی باید انجام بدن نمیدن، این در قرآن سابقه دارد. اما اینجا یه تعبیر دیگریست، یه تقابل دیگریست. تقابل بین مردم و خداست. میفرماید الناس عندهم موتا والله عنده حی کریم. میگه اهل آخرت، اونایی که طبعا به اوج رسیدن، به قله رسیدن، این چنین هستن که مردم رو که میبینن، حالا هر کسی روش، اینا رو حیاتی براشون قائل نیستن. منظور از حیات در اینجا ظاهرا این است که یعنی منشأ اثر استقلالی نیستن، کاره ای نیستن. در واقع اینا در اثر توحید به جایی رسیدند که حالا دست کم در توحید افعالی خدای متعال را مؤثر حقیقی در عالم میدونه. اون کسی که قدرتی داره که هیچ وقت گرفتنی نیست، هیچ کس نمیتونه ازش بگیری، و در همه جا اون قدرت حضور داره، همه چیز را میبینه، ارادش در همه جا نافذه. یک عنایت خاصی قرآن داره به این که تمام پدیده های عالم را به خدا نسبت بده.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانها را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدی که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو می‌کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مونده و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر می‌دید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیارید. این مسئولیت و تعهد نبوته است.

ایمان ارزشمند ایمان آگاهان است، ایمان توأم با درک و شعور، ایمانی است که از روی بصیرت با چشم باز بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشد. اون ایمانی که فلان مرد مسلمان داره، برای نگه داشتنش باید بگیر روزنامه نخونه، فلان کتاب نخونه، تو کوچه بازار راه نره، با فلان کس حرف نزنه، سرما و گرما نخوره، آفتاب و مهتاب نبینه تا بمانه، این ایمان متاسفانه نخواهد بود. ایمانی لازمه که اون چنون آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط هم اون ایمان از اون گرفته نشود.

عمل کردن میدونی. آیه قرآن به حج میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتیست که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا اون وقتی به مردمی رحم میکند که او را اطاعت کند و کاری به خدا انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینن به انتظار امر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد و راه‌ها رو باز کنن تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرن به امید رحمت خدا بنشینن. پس بگو بنشینن حالا.

لمن انفق القصد. انفاق عرض کردیم یعنی خرج کردن، پولی که دارید، مالی که دارید، این رو خرج کنید در امور گوناگون زندگی، این روش میگن انفاق. قصد یعنی میان روی. فرمود طوبا لمن انفق القصد، خرج او، خرج کرد او، هزینه کرد او میان روانه باشه، نه اسراف و تبذیر و نه امساک. هر دو طرف قضیه از طرف شرع مقدس مطروده. میان روی رو پیدا کنید. پس انفق القصد در خرج کردن مال میان رو باشه، زیادی خرج نکنه، زیادی هم امساک نکنه. و بدل الفضل، اونچه که از این خرج میان روانه زیاد میاد، این رو هم انفاق کنه در راه خدا. بذل کند، بدهد به کسانی که نیاز دارند یا به جاهایی که نیاز هست.

گردش و گرویدگی رو داشته باشد. وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند، اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد.